0: محتشم سامعین، نثار اختر کی طرف سے آداب و تسلیمات۔ آپ کی سماغتوں کی نظر ہے گلدستہ اردو پروگرام، وہ دل نشیں بزم جہاں ہر ہفتے ہم اردو کی خوشبو بھری دنیا سے مختلف رنگوں کے پھول چن کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔
1: کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔
0: سامعین، اشعار کبھی کبھی اپنے خالق کا تعارف خود بن جاتے ہیں۔ ان الفاظ کے پیچھے ایک ایسا قلمکار ہے جس نے اپنی پوری زندگی اردو ادب کی خدمت میں گزار دی، جس نے ادبی دنیا میں کئی دہائیوں تک حکومت کی، جس کا نام اردو ادب کی تاریخ میں ہمیشہ احترام سے لیا جائے گا، احمد ندیم قاسمی۔ دس جولائی سن 2006 کو ان کی وفات ہوئی تھی۔ اسی مناسبت سے آج کے گلدستہ اردو میں ہم انہیں خیراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی پاکستان کے معروف ادیب، شاعر، افسانہ نگار، صحافی، ادبی نقاد، ڈرامہ نگار اور کالم نگار تھے۔ پہلی ہی نظم سے شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ بچوں کی شاعری شروع کی تو ہر دل عزیز شخصیت بن گئے۔ افسانے تخلیق کیے تو دنیا ایسی دیوانی ہوئی کہ وہ لکھتے جاتے اور لوگ پڑھتے جاتے۔ ان کا اصل نام احمد شاہ تھا، مگر احمد ندیم قاسمی کے نام سے مشہور ہوئے۔
2: مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں چچے جان نے ہمیں بتا رکھا تھا کہ یہ ہمارے فریڈم فائٹر ہیں، یہ غیر ملکی استبداد کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، اور اس وقت وہ لندن میں گئے ہوئے تھے، یہاں گول میز کانفرنس میں حصہ لے رہے تھے، اور عجیب اتفاق ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا وہیں لندن میں، اور وہ فلسطین میں شاید یروشلم میں دفن ہو گئے۔ میں نے سوچا، بچہ تھا میں، لیکن میں نے سوچا کہ اس طرح کے واقعات یا حادثات پر نظمیں لکھی جاتی ہیں، نوحے لکھے جاتے ہیں، مرثیے لکھے جاتے ہیں، میں بھی کیوں نہ کوشش کروں۔ تو اس وقت میں نے کچھ شعر ویر گھڑے، جو جب چچا جان نے دیکھے تو وہ دم بخود رہ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ تو وزن جو ہے بالکل درست ہے، ردیف قافیہ کی پابندی میں بالکل ٹھیک ہے، اور جو تم نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کامیابی سے کر لیا ہے، میں یہ نظم جا کے لاہور میں چھپواؤں گا۔ لاہور اس زمانے میں بھی آج کی طرح علم و ادب اور شعر و فن کا گڑھ تھا۔ بڑی بڑی شخصیات تھیں اس زمانے میں، جن سے مجھے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا، لیکن میری حیثیت ایک بچے کی تھی، ایک نووارد کی، تو اس لیے زیادہ کھل کر ملاقاتیں تو نہیں کر سکی، لیکن میں نے دیکھا، علامہ اقبال کو دیکھا۔ وہ مجھے مولانا عبدالمجید سالک مرحوم اور مولانا چراغ حسن حسرت، جو دو بڑے مشہور ادیب اور اخبار نویس تھے، تو میں مولانا سالک کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا کیونکہ وہ میرے رہنما تھے۔ تو انہوں نے کہا، تم نے کبھی علامہ اقبال کے ہاں جانے کی جرات کی؟ میں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب وہاں میں اتنی بڑی شخصیت کے ہاں میں جا کے سوائے کانپنے ڈرنے کے اور کیا کروں گا۔ تو انہوں نے کہا، ہم جہاں جا رہے ہیں تو تمہیں ساتھ لے چلتے ہیں۔ تو وہ ہمیں مجھے ساتھ لے چلے۔ وہاں علامہ اقبال کو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا۔ اس زمانے میں وہ کچھ بیمار تھے، ان کا گلا خراب تھا بالکل، بچوں کی سی آواز ان کے گلے سے نکلتی تھی۔

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محتشم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گھر میں لیجیے شام کے ٹھیک چار بج رہے ہیں بزم نور کا آغاز ہو رہا ہے جس میں ہم آپ کا دل کی اتہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں

سامعین، محرم الحرام بالیقین شہدائے کربلا کی طرف مبذول ہے، کی طرف مائل کرتا ہے اور اسے جڑا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کئی اہل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم بندے بھی اس مہینے میں انتقال کر گئے. اور جیسا کہ معلوم ہے کہ تاریخ اسلام ایسے درخشاں ستاروں سے مزین ہے جنہوں نے اپنے علم، عمل، تقوی اور روحانی فیضان سے انسانیت کی رہنمائی فرمائی. اور انہی عظیم ہستیوں میں ایک تابندہ نام حضرت سید مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہوں نے دنیاوی اقتدار و جاہ و اقتدار چھوڑ کر، کو ٹھکرا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، عشق رسول اور خدمت خلق کا راستہ اختیار کیا.

0: سامعین، 28 محرم الحرام کو اللہ کا یہ برگزیدہ بندہ رضا الہی سے اپنے رب سے جا ملے، اور اسے مخدوم پاک سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ آئیے باضابطہ مجلس کا آغاز تلاوت کلمہ پاک سے کرتے ہیں۔ باغور ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
1: بسم

افتخار الأنبياء ومختار الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر ماہ محرم الحرام میں جہاں اور بہت سے اولیاء اور اہل اللہ کا وصال ان میں ایک سلسلہ عالیہ قادریہ اشرفیہ کے بانی مخدوم الاولیاء مخدوم الاتقیاء والاصفیاء مخدوم العلماء والائمہ مخدوم الفضلاء والشرفاء مخدوم النبلاء والحنفاء مخدوم الكل سيدنا وسندنا قدوة الكبرى السيد السند محمد اشرف جہانگیر سمنانی قدس سره النورانی آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ترک دنیا ترک سلطنت اور اس کا راز ترک دنیا اور ترک بادشاہت کا سیکرٹ اس سے پہلے

سامعین، ابھی آپ جامع مسجد پوٹلی کے خطیب اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد عیسیٰ قادری رضوی دامت برکاتہ علیہ کی زبانی مقدم پاک مقدم سمنہ رحمۃ اللہ علیہ پر سماعت کر رہے تھے، علیمانہ گفتگو. اللہ رب العزت ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند اعلانات سماعت کیجیے. انشاءاللہ آج کاچی ملی تھی کہ کستلینا ہال میں دعوت اسلامی کی جانب سے گرانڈ اجتماع کا اہتمام کیا گیا ہے. بے شک خواتین کے لیے بھی جگہوں کا انتظام ہے. یہاں پر خاص مہمان دعوت اسلامی بورڈ سینٹرل

سامین حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، دنیاوی حکومت اور سلطنت کو چھوڑ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی رضا، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خدمت دین کو اپنی زندگی کا آپ نے مقصد بنایا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم، عمل، تقویٰ، ذکر الہی، خدمت خلق اور اصلاح معاشرہ کے ذریعے بے شمار لوگوں کی دینی اور روحانی تربیت

سامعین, حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے عقائد کو مضبوط کریں, اپنے کردار کو سنواریں, محبت, رواداری اور انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. سامعین, بزم نور پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. آپ تمام لوگوں کو عرس مخدوم سمنانی بہت بہت مبارک ہو.

0: گستاخی ما گستاخی ما.
1: سامعین کرام، اردو شاعری میں حسن اور عشق کا رشتہ ازل سے موضوع سخن رہا ہے. حسن اگر آئینہ ہے تو عشق اس کا عکس، حسن اگر خاموشی ہے تو عشق اس کی صدا. ساحر لدھیانوی صاحب نے عشق کو ہمیشہ محض جذبات کا نام نہیں بلکہ ایک باوقار احساس کے طور پر پیش کیا. ان کے کلام کی یہی نزاکت اس سے نغمے کے ہر شعر میں جھلکتی ہیں. وزیر سامعین، مہندر کپور اور آشا بھوسلے کی منفرد آوازوں میں سماعت فرمائیے یہ اگلا ترانہ.